0: سی تھی، دوسری کوئی زبان جو ہے پورے ملک میں نہیں بولی جاتی تھی، تو اس لیے ہندوستان کے اس کردار کو، ایک اشتراک میں ایک وحدانیت کے اس تصور کو اردو نے جتنا فروغ دیا ہے شاید ہی کسی زبان نے دیا ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اس طرح سے جب ولڈورانٹ کو پڑھ رہی تھی تو اس نے جب بتایا کہ لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں، وہاں کی تہذیب پرانی ہے اور دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، لیکن دراصل ایشیائی جو تہذیب ہے وہ ایسی تھی کہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جانا تھا اور جس کو آگے لانا چاہیے تھا.
0: جی
1: لیکن دیکھیے کہ اتفاق ایسا ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دوسری ممالک کو نہیں دیکھیں گے ایشیا کی طرف، دوسرے خطوں کو نہیں دیکھیں گے، ایشیا کی طرف دیکھیں گے.
0: جی جی.
1: اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقت ہمارے سامنے ہے.
0: بالکل.
1: تو یہاں پر جو غلامی ہوئی یا جہاں پر ہم قید ہوئے یا ہم آزاد ہوئے، اس کو لیتے ہوئے لوگوں نے تو صرف آزادی کی بات کی، لیکن چونکہ ہم ایشین تھے، چونکہ ہماری تہذیب میں یہ تھا کہ ہم روحانیت کو زیادہ مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کہیں اور سے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے یا ہم تمام انسانیت کو ہم ایک سمجھتے ہیں، تو ہم نے اس کو بھی اپنایا.
0: جی.
1: اور اس کا ذکر کیا.
0: جی.
1: اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے کسی کو نہ ہندو سمجھا نہ مسلمان سمجھا، ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، ہم جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں.
0: بالکل.
1: اور یہ جب ایک بات آ گئی کہ اب ہم کو ملک بچانا ہے، جہاں پر ملک بچانے کی بات آئی
0: صحیح.
1: تو سب سے بڑا جو شعور جاگا وہ اردو ادب میں یہی شعور جاگا.
0: جی.
1: تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بھول نہیں پائے ہیں.
0: جی.
1: اور اب بھی وہ معاملات کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بسے ہوئے ہیں.
0: جی.
1: اور دوبارہ اس کو دہرایا جاتا ہے.
0: بالکل.
1: تو بتائیے
0: آپ. دیکھیے آپ کے اسی تصور کے ہمارے بہت بڑے شاعر علامہ اقبال نے
1: جی
0: ایک بچوں کے لیے ایک لکھی ہوئی نظم میں اس سارے یکجہتی کے تصور کو کس خوبصورتی کا پیش کیا ہے. ان کی ایک نظم ہے ہندوستانی بچوں کا.
1: جی.
0: گیت، میں اس کے دو ایک بند
1: جی ضرور سنائیے.
0: پڑھ دوں گا میں تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ کس طرح اس مشترکہ قومیت کا تصور علامہ اقبال کے ذہن میں کیا تھا.
1: صحیح.
0: تو کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پھر آگے کہتے ہیں، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا،
1: بہت خوب،
0: میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی.
1: یہاں کہاں رہے تاتاری، کہاں رہے ترک،
0: کہاں رہے،
1: اور سارے کے سارے ہندوستانی ہو گئے.
0: سارے کے سارے ہندوستانی ہو گئے.
1: صحیح.
0: اور یہ اپنی
1: اس سے بڑی قومی یکجہتی کی مثال ہم کو کیا مل سکتی ہے؟
0: اس سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے کہ اتنی ساری قومیں ہیں اور ان کی اب ایک انفرادیت ہے، لیکن یہاں آ کر وہ انفرادیت ہمارے وطن میں ضم ہو جاتی ہے، ضم ایک واحد قومیت بن جاتی ہے. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے.
1: جی.
0: یہ کلام ہے علامہ اقبال کا. اور اسی طرح آگے چل کر بھی انہوں نے، جیسے کہ میں اردو کی بات کر رہا تھا، تو اردو میں اردو کا جو سیکولر کردار ہے وہ ہماری شاعری میں سب سے زیادہ ابھر کر آیا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہماری اردو شاعری میں کبھی کسی مذہب کے خلاف یا کسی عقیدے کے خلاف یا کسی دوسرے مذہب کی شخصیت کے خلاف کوئی مواد ملتا ہو.
1: صحیح.
0: ذرا بھی ایک مواد بھی نہیں. جب بھی ہم نے دوسرے مذاہب کا ذکر کیا ہے، دوسروں کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے، تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے. علامہ اقبال ہی کی ایک نظم ہے رام چندر جی کے بارے میں.
1: جی ہاں. دیکھیے یہاں بڑی پتا چلتا ہے کہ
0: جی بڑی مشہور نظم ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں شری رام کے بارے میں، کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھیے گا. یہ نظم شروع ہوتی ہے اس کلام سے کہ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خط مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند. اس پوری نظم میں ایک شعر جو ہے سب سے مطلب ایک انتہا درجے کا متاثر کرنے والا اور علامہ اقبال جیسے شاعر کی زبان سے نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز.
1: صحیح.
0: ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. اتنا اونچا مرتبہ اس کو دیا ہے کہ اہل نظر نے رام چندر جی کو امام ہند قرار دیا ہے. دیکھیے یہ کردار ہمیں اردو شاعری میں ہی نظر آتا ہے.
1: صحیح.
0: میں دوسری زبانوں سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ چونکہ یہ لنگوا فرانکا تھی پورے ہندوستان کی، تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑے دل سے کہی گئی، بڑے خلوص سے اور بہت احترام کے ساتھ کہی گئی ہیں. یہ اس طرح

0: کی شاعری جو ہے اس طرح کا کلام ہے نا، یہ ہماری قومی یکجہتی کی سب سے بڑی مثال
1: ہے. اس کا ہم نے پریکٹیکلی دیکھ بھی لیا ہے. جب مہابھارت اور رامائن ریلیز ہوا، جب ایپیسوڈز چلے، تو اس میں ہر ایک نے اس کو بہت شوق سے دیکھا. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے لکھا تھا، ہم نے اس کو غیر نہیں سمجھا. ہم نے یہ سوچا کہ یہ بھی ایک حصہ ہے، یہ بھی ادب کا اور تہذیب کا ایک حصہ ہے. جو بھی باتیں آ رہی ہیں اس میں انسانیت کا ہی ذکر ہے،
0: انسانیت.
1: اس میں کوئی ایسی چیز، قربانی تو وہاں بھی آتی ہے، قربانی ہر مذہب میں آتی ہے. تو یہ چیزیں ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے اسکول میں
0: بہت صحیح کہتے ہیں،
1: ہم سنتے رہے، ہمارے کان آشنا تھے، ہمارے ذہن کھلے ہوئے تھے. تو اس کھلے ذہن کو اب باقی رکھنا بہت ضروری ہے.
0: جی
1: اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اگر اس سے ہم دور ہو رہے ہیں.
0: جی
1: تو
0: جی
1: کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
0: نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ کوئی باہر سے لادا ہوا مزاج نہیں ہے،
1: صحیح.
0: یہ ہماری سرشت میں داخل ہے.
1: جی
0: کہ اس وطن کی ہر چیز سے ہم محبت کریں، اس کے عقائد سے محبت کریں، اس کے کلچر، اس کی تہذیب سے محبت کریں، حالانکہ ہمارے عقائد کچھ الگ ہیں، لیکن یہ جو ہے ہماری وطن کی سرشت میں داخل ہے اور وہ ہماری سرشت میں بھی آ گیا ہے.
1: جی
0: کہ ہم نے کبھی یہ فرق نہیں محسوس کیا کہ بھائی وہ الگ عقائد ہیں، الگ ہیں، وہ ہیں، ایسا کبھی ہم نے نہیں سوچا. لیکن شائستہ صاحبہ آپ بھی محسوس کرتی ہوں گی کہ ان دنوں یہ صورتحال کچھ بگڑتی ہوئی سی نظر آ رہی ہے.
1: بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو بگاڑا گیا ہے،
0: بگاڑا گیا
1: ذاتی مفاد کے لیے،
0: ذاتی مفاد کے لیے بگاڑا جا رہا ہے. ورنہ دیکھیے گا جن یہ خاص طبقے کو جو یقین ہے کہ یہ اصل جو ہے اس وطن کی اصل جو ہے وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو شروع سے دیکھیے گا کہ ہندوستان ایک ایسا وطن جس میں سب کے سب مائگرینٹس ہی رہے ہیں، باہر سے آنے والے، پہلے آریا آئے، پھر سلاطین آئے، پھر مغل آئے، پھر انگریز آئے. تو یہ وطن جو ہے کبھی کسی ایک کی ملکیت یا ایک کا وطن کبھی نہیں رہا. اس کی سرشت ہی میں داخل ہے کہ تمام اقوام کی آمازگاہ بنے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ صرف کسی ایک نقطہ نظر کی ملکیت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کی علیحدگی کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ یہ اثر جو ہے بہت عارضی ہوتا ہے. ہم اپنی اصلی سرشت اور سیکولرزم کی طرف لوٹ آتے ہیں. ہے نا یہ بات؟ آپ کیا کہتے ہیں؟
1: جی میں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دراصل جمہوریت کے معنی بدل دیے گئے.
0: جی
1: لوگوں نے اس کو پتا ہے اور کچھ رنگ دے دیا ہے. اس کو اب دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ہو سکتا ہے ہم تمام الجھ گئے ہیں کئی دھاگوں میں. تو اس الجھن کو نکالنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنے کلاسک کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس طرف لوٹیں گے بھی. تو جیسے نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو دیکھا ہوگا جب کاروبار کی بات آتی ہے تو معاش کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں کیوں آتے تھے؟ ہندوستان زرخیز تھا اسی زمانے میں، سونے کی چڑیا،
0: سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو.
1: تو اس وقت کی بات اگر آپ دیکھیں، ہم نے ایک دوسرے سے لین دین کیا کیا.
0: جی
1: ہم نے گیہوں دیا یا ہم نے چاول بویا یا ہم نے تمام چیزیں لی. تو وہ چیزیں آج بھی برقرار ہیں لیکن ہم اسے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسان کو دور کر دیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنی انسانیت کو دور کر دیا. تو ان چیزوں کو پھر دوبارہ جگانا ہے. جیسے استاد کو بھول رہے ہیں ہم یا کتابوں کو بھول رہے ہیں ہم، ان چیزوں کو لوٹانا ہے. تو اس میں اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ تمام، میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کا کسی بھی زبان کا ادب ہو وہ ان چیزوں کو مانتا بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ جناب؟
0: جی جی نہیں بالکل صحیح ہے.
1: جی
0: دیکھیے انسانیت انسان کی سرشت میں داخل ہے.
1: جی
0: تو اس اعتبار سے یہ عارضی اور بناوٹی قسم کی جو تفریق پیدا کی جاتی ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے، اس کا کوئی مستقل، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور یہ اپنا مفاد دینے کے بعد یہ گم ہو جاتی ہے. ہم اگر اس پروپیگنڈا میں یا اس طرح کی چیزوں کا ہم شکار ہو گئے تو ہم اپنے وطن کی بڑی خدمتی کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح کی تحریک، بناوٹی تحریک ہی کہہ لیجیے اسے، چلی تھی کہ صرف بعض خاص لوگوں کا ہی ملک ہے اور دوسروں کا اس میں حصہ نہیں ہے. تو بعض بہت مشہور اور تجربہ کار سیاست دانوں نے بھی اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ڈیمیج اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ آئندہ 50 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا.
1: اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ دیکھیے جہاں ٹیکنالوجی نے ہم کو دور کیا وہاں قریب بھی کیا, کیونکہ ہم جاننے لگے ہیں کہ حقائق کیا ہے.
0: جی بالکل.
1: اور بہت ساری کتابیں جو ہم نے نہیں پڑھی تھی وہ سامنے آ رہی, اور اس کو سنایا بھی جا رہا ہے, اس کو بتایا بھی جا رہا ہے. تو اور کئی چیزیں سمجھتے تھے کہ کوئی مذہب اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھتا ہے اس کا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں. دراصل ہم نے سمجھا غلط تھا. ہمارے عمل سے ہم بتائیں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہر ہندوستانی اپنے عمل سے ہی بتاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. چاہے تھوڑی دیر کے لیے کالے بادل کیوں نہ چھا جائیں, لیکن اس کو ہٹ کے روشنی تو دکھائی دے گی ہی نا.
0: بالکل, بہت صحیح کہا آپ نے, بہت صحیح تجزیہ آپ نے کیا ہے. اور یہ بھی بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ٹیکنالوجی نے حقائق کو دریافت کرنا اور حقائق کو قبول کرنے کا ایک نیا رویہ ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اگر اس وقت اگر ہمارا وطن یا ہمارے وطن کے حالات جو ہیں تھوڑا سا ڈیریل ہوتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں, تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری بنیادی سرچ قائم ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس پر دھول وغیرہ لگ جاتی ہے, اٹ جاتا ہے, لیکن وہ فوراً ہی صاف کرنے کا رویہ بھی, وہ ہمت, وہ جرات بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کو صاف کر دیں اور اصلی حقائق کو دیکھ سکیں. تو اس اعتبار سے ہمارے ہندوستانی کلچر کے بارے میں یا ہمارے موجودہ سیاسی حالات کے نقطہ نظر سے اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور یقیناً ہمارا مستقبل خوش آئند ہے, اور یہ جو ہمارا قومی مزاج ہے جو مستقل ہے وہ قائم رہے گا.
1: صحیح کہا, مایوسی تو کفر ہے. شاید ہندوستانی کبھی مایوس نہیں ہوتا,
0: نہیں ہوتے,
1: وہ ہمیشہ جتنی بار بھی گرتا ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنا پرچم لہراتا ہے, چاہے لوگ اس کو لاکھ گرانے کی کوشش کریں. ہم ایک جھنڈے تلے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے, رنگ و نسل سے پرے, تمام باتوں سے پرے, ایک نیا گلشن پھر کھلائیں گے اور پھر لہرائیں گے.
0: جی
1: ہم وہی ہیں, ہم ہندوستانی اور ہندوستانی رہیں گے. ہم آل انڈیا ریڈیو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا.
0: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی بصیرت افروز باتوں سے آپ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی اور آل انڈیا ریڈیو کا. میرا نام پروفیسر میم نون سعید ہے, اور جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور عصر حاضر, یہ ہمارا عنوان رہا ہے. ہماری ساتھی معروف شاعر اور ناول نگار محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس گفتگو میں ان کی شرکت سے اس گفتگو کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے.
1: تمام سامعین کا شکریہ.
0: سب کا شکریہ, تمام سامعین کا شکریہ کہ آپ اس گفتگو میں شریک رہے. خدا حافظ.
2: ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
3: کہکشاں سن رہے تھے خدا حافظ.

0: پرانی چیزیں باتیں یاد کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ صاحب آپ نے ہمارے لیے ایسے کیا تھا. بھلے ہی وہ کچھ اپنا پروموشن نہیں مانگتا ہے یا اپنے لیے کچھ ایسی چیز نہیں مانگتا ہے, لیکن جو اس کی سچائی ہے اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ زندگی کچھ ایسے اصول سیکھتے ہیں جو آپ کے دل کو ہمیشہ چھو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا جو آدر ہے وہ ایک انسان کا انسان کے پرتی پیار اور اس کی ایک ایسی گریما ہے جس کو اگر آپ برقرار رکھیں تو وہ زندگی بھر آپ کے شاید کام آتی ہے. بھلے ہی اس مومنٹ میں آپ شاید کچھ مس کر جائیں لیکن لانگ ٹرم میں یہ سب چیزیں آپ کو سوچ کے اچھا لگتا ہے. اینڈ انہی امیدوں کے ساتھ میں ہم جیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آنے والی جنریشنز کو بھی ایسا ہی کچھ سکھ پائیں.
1: جی فوج کی خاص بات مجھے یہ لگی کہ جب بھی ہم اس پروگرام میں سندیش ٹو سولجرز میں آپ جیسے آفیسر سے بات کرتے ہیں کہ فوج میں کوئی اکیلا نہیں ہے, ہمیشہ کسی ہر کسی کے ساتھ ہر کوئی ہے, ہر کسی کے ساتھ ہر کوئی ہے. اور ایسے میں جب آپ اپنے پریوار سے دور ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا کون سا ایسا کام تھا جو مجھے پتا نہیں لگا اور وہ ہو بھی گیا. شاید ایک بڑی خوبصورت بات ہے,
0: خوبصورت چیز ہے. اور آپ جب آپ آگے سرحد پر اکیلے رہتے ہیں, اکیلے مطلب آپ اپنے فیملی سے پریوار سے دور ہوتے ہیں, آپ کے جو جوان ہیں وہ آپ کو ایسا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں جب آپ کو محسوس نہیں ہوتے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ میں بقایا ہیں, وہ آپ کا اتنا دھیان رکھتا ہے. شاید آپ کا پریوار بھی اس منظر میں شاید اتنا دھیان نہ رکھے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بن کر آپ ایک ساتھ سوچتے ہیں تو واقعی ایک پریوار کا احساس ہوتا ہے. اور ایک فوج میں جو سب سے اچھی سکھلائی ہے کہ آپ لاسٹ مین, یو ہیو ٹو ٹچ گراؤنڈ ود دی لاسٹ مین آن دی فیلڈ, یو کانٹ لیو اینی ون بیہائنڈ. لڑائی کے دوران اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, آپ کا جوان شتیگرست ہوتا ہے, جب تک ہم اس کو نکال کر سرکشت جگہ پر نہیں لاتے ہیں ہم اپنا کاریہ شیلی کو سفل نہیں سمجھتے ہیں. اور کئی ہمارے ایسے کورسز اور ایسے کمپٹیشنز ہوتے ہیں جہاں ہم نے ایک ٹکڑی کے ساتھ میں ایک جیت حاصل کرنی ہے, اگر اس میں آپ سمے سے پہلے آ گئے لیکن ایک بندہ آپ کا ابھی تک پیچھے ہے, جب تک وہ شامل نہیں ہوگا آپ کی جیت نہیں مانی جائے گی. سو یہ ایک ایسی منظر ہے جس کو ہم سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جب کوئی ہمیں کلیکٹیو ٹاسک ملتا ہے اور ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کو بھی جب تک ہم ساتھ میں لے کر اس جیت کو حاصل نہ کریں وہ جیت نہیں مانی جاتی ہے.
1: واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو نہ کیول کرتجھتا ہم فوج سے سیکھتے ہیں, ہم ٹیم اسپرٹ ایک ہی سیکھتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں جب ہمارے یووا یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج میں جانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جتنے بھی ماتا پتا ہیں وہ گرو سے ان کا سینہ پہلے ہی چوڑا ہو جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا بچہ فوج میں جانا چاہتا ہے. اور یہی فوج کی خوبصورت بات ہے کہ وہ سبھی یوواؤں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے, اور ہر یووا یہی چاہتا ہے کہ میں دیش کے پرتی اپنی کرتجھتا اپنا پریم سیناؤں کو سیناؤں میں بھرتی ہو کر دکھاؤں. تو یہ جگ آپ کے لیے ہے, سینائیں آپ کے لیے ہیں, اب آپ اسے کیسے آتمسات کرتے ہیں, کیسے تیاری کرتے ہیں, یہ آپ پر نربھر کرتا ہے.